steinsteypu borg, stórborgar ást á steinsteypu hjarta. Pláni hún fjöll

dyggðir og lestir eru handan við hornið. Svo ég held mig til hér og hugsa málið.